0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo?
2: Tommy Wolf.
1: Ja.
2: Er Roger fra bymiljøetaten her.
1: Ja.
2: Du har sendt oss noen klager da.
1: Ja, på den trafikkbota.
2: Ja.
1: Men jeg har fått tilbakemelding.
2: Ja.
1: At den ble refundert.
2: Ja, der har vi ombestemt oss litt.
1: Nei, gi det da. Det har vært lov å stå der i alle år.
2: Nei, når jeg leser den klagen din, så skjønner jeg ikke hva du mener.
1: Hva jeg mener? Men hvis du ser på det krysset nedenfor, så er det jo akkurat samme kryss, og der står de jo der også.
2: Ja, men det var ikke der du sto.
1: Nei, men når det er samme kryss, da.
2: Det er ikke samme krysset, vet du.
1: Det er akkurat det samme. Nei, men det er jo nesten på sånne...
2: Man sjekker skiltinga, vet du.
1: De står jo...
2: Sånn er det. Regler er regler.
1: Piss meg øra, idiot.
2: Nei. Vi kan vel ikke gi oss så lett, kan vi det?
1: Ja.
2: Ja, du ba meg rett og slett om å urinere deg i øret.
1: Ja, hva er det mer du vil da?
2: Ja, mente du det bokstavlig?
1: Åh, du har vel fått sagt ditt du, nå, har du ikke det?
2: Men hvis du ber meg om å urinere deg i øret.
1: Ja.
2: Hør på det her. Hei. Nå urinerer jeg deg i øret.
1: Ja.
2: Ikke sant? Nå står jeg inne på toalettet her, jeg. Og dette er hva jeg mener om sånne som deg.
1: Du sier jo det samme selv til meg, jo. At du urinerer meg i øret.
2: Du ba meg om å urinere deg i øret, så bare så du er klar over det.
1: Jeg er ikke interessert å prate med deg.
2: Men bare så det er sagt, da.
1: Ja.
2: Nei, jeg som har makta nå, og jeg kan skru opp den boden til det dobbelte.
1: Kan du det?
2: Ja.
1: Kan ikke skru
2: opp... Oi, nå gjorde jeg visst det, og vi trekker den rett fra lønna di.
1: Du gjør det,
2: ja? Ja.
1: Hvorfor det? Du har ikke lov til det, du.
2: Oi, der trakk jeg visst 5000 kroner.
1: Ja, da går jeg videre, jeg da.
2: Ja, hvor går du en dag, da?
1: Kan ikke man øke bota, du?
2: Ja, men jeg gjorde visst det. Oi, der tok jeg den visst opp til 10.000 kroner.
1: Du, jeg tar opp samtalen her nå, da. Så du vet det.
2: Ja, det gjør jeg også.
1: Ja.
2: Ikke bare det.
1: Fint,
2: det. Vet du hva jeg gjør også, eller?
1: Nei.
2: Jeg sender samtalen rett ut på radioen, jeg.
1: Oi.
2: På P4.
1: Nei, fy faen, sikkert da.
3: Jo, det er akkurat det vi driver med.
1: Ja, fy faen, man ble isig, da.
3: Kan det hende at du gikk litt fem på?
1: Gjett om alle, hvem er det som har gjort ringt inn her, da?
3: Vidar Eriksen, tenker du på?
1: Fy faen, kjeden der.
3: Gratulerer med at du fikk det refundert, da.
1: Ja, jo, takk.
3: Det er som å vinne i lotto, det.
1: Ah, fy faen, ble isig, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Helen.
2: Hallo, Helen. Det Terje Klørtsen fra Kia Service Center.
1: Ja?
2: Den bilen din driver og sender oss meldinger om en jordingsfeil.
1: Hva? Ja, det var jo veldig rart da, for det... Men
2: ja, det jo litt farlig også, vet du.
1: Ja.
2: Eksempelvis, har du setevarme, eller?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Du må ikke finne på å bruke den nå.
1: Hva?
2: Da får du støte rett i rattataen, for å si det sånn, altså.
1: Oh, yes. Men jeg har jo kjørt den en stund.
2: Ja, du har ikke kjent noe prikking i skinka eller
1: nei,
2: noe?
1: Nei, ingenting.
2: Nei, for når den slår til, altså, da sitter du i taket.
1: Ja.
2: Så det må du være jævlig forsiktig med.
1: Melding. Men hva gjør jeg da?
2: Du, vet du hva? Er du ved bilen, eller?
1: Nei, altså jeg inne, men jeg har bilen utenfor meg.
2: Ja, du kan midlertidig rette opp den jordingsfeilen, da.
1: Hva?
2: Ja, det handler jo bare om at du må ha noe som koblet til jord. Så har du en potteplante eller noe du kunne tatt med ut med, som det litt jord i?
1: Altså, skal jeg putte noe opp i jorda?
2: Da måler vi motstanden, for det sitter vi og ser på computeren her, vet du.
1: Yes, det var forbausende.
2: Ja, du må bare få på deg noe på beina nå, og så finne en potteplante med litt jord i.
1: Jeg holder det med veldig lite.
2: Ja.
1: Gjør det noe om det planter oppi?
2: Nei, det går helt fint.
1: Så da har jeg en sånn liten grønnsakgreie. Er det greit, eller?
2: Ja, ja, en krydderplante.
1: Ja.
2: Ingenting bedre. Der det litt fuktig jord og sånt. Det kjempebra, det.
1: Ja, litt fuktig, ja.
2: Ta med den ut i bilen.
1: Ja, jeg må bare få på meg på bein. Men nå jeg på vei ut i bilen.
2: Ja.
1: Men jeg bør vel sette meg bak rattet, da.
2: Ja, det viktig, da.
1: Jeg skal vel ikke kjøre noe?
2: Nei, nei, nei. Må starte opp, da.
1: Ja, det har jeg gjort nå.
2: Ja, potteplanta har du på...
1: Ja, nå har jeg satt den på gulvet faktisk, for der det en matte, det... Eller...
2: Nei, det går fint det. Nå ser jeg her på målingen, og da leser jeg av her nå.
1: Jaha.
2: Kan du bare gasse litt, grann?
1: Jeg gasser litt.
2: Ja, gjør det, er du snill. Da, litt til. Gi litt skikkelig gass. Bare, kan du teste hornet en gang?
1: Hornet?
2: Hornet, ja.
1: Ja.
2: Der.
1: Ja.
2: Par ganger til, er du snill. Ja, akkurat her slår det rett ut, vet du, på jordinga her.
1: Gjør du det?
2: Ja, så det ikke bra da. Men det som greia at hvis du kan lage en kunstig jording, så du trygg. Kan du bare stikke pekefingeren for eksempel ned i den potteplanta?
1: Du stikker på ikke for støt da?
2: Nei, det poenget at du ikke skal få støt.
1: Ja, nå har jeg fingeren ned i jorda.
2: Og så tut en gang nå.
1: Og tute, ja.
2: Samtidig som du gir gass. Og så må gasse samtidig. Der da?
1: Ja.
2: Det der kjempebra, for nå får ikke jeg noe utslag på den jordingsfeilen.
1: Nei.
2: Så det betyr at fremover så må du bare ha fingeren i den potta når du kjører.
1: Hva? Det var litt forslag. Er dette lureri fra radio?
2: Radio, nei. Men som han er skjerget når du først nevner det. Du ikke mutteren til han der luringen på P4. Han,
1: jo.
2: Er det sønnen din?
1: Ja.
2: Herregud, jeg hørte nettopp på det, vet du, på P4.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, og da sa de til ham, vet du, sa de. Moren din klarer vel ikke å lure, sa de.
3: Sa vi.
2: Sa de. Og så sa jeg at vi kan jo prøve. Ja. Se om vi klarer å lure mamma.
1: Du klarte det, ja. Sitter han og hører på ham, Marius, og da.
2: Ja, det jo meg, da.
1: Er det mulig?
2: Ja, det mulig.
1: Den stemmen var jo helt ugjenkjennelig.
2: Ja, det der, ditt eget avkom.
1: Jeg skal bare gratulere dere.
3: Fantastisk.
2: Jeg glad i deg, mamma.
1: Ja, ok.
2: Se jeg senere i dag.
1: Det gjør vi. Ja, dere klarte det så bra.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
3: Ja, hallo?
4: Snakker jeg med Erlend Skogland?
3: Det gjør du.
4: Det Marius Nautilus fra Sjøfartsdirektoratet som ringer.
3: Hei,
4: vi sitter her og går gjennom helseerklæringer for sjøfolk, og så ser vi på din. Er det litt grann mangelfullt utfylt?
3: Mangelfullt utfylt, ja.
4: Ja, kan du for eksempel svømme 1000 meter uten problem?
3: Det kan jeg.
4: Det kan du, da krysser jeg av på det. Det andre er en praktisk prøve knyttet til vannskrekk.
3: Ok.
4: Har du vannskrekk?
3: Nei, nei, nei. Det som med fisken i vannet.
4: Det bra. Vi også nødt til å gjøre en obligatorisk praktisk prøve
3: okay.
4: for å dokumentere det du sier, og det en, det vi kaller en nesemunn-overflatetest.
3: Ok.
4: Har du tilgang på en bolle eller et fat?
3: Ikke for øyeblikket, for nå står jeg ute i jarden her.
4: Kan du gå inn et sted hvor du får tilgang på det, så vi kan få gjort dette?
3: Ja, jeg kan fylle av vasken inn i lugaren min.
4: Det
3: er bare stappa.
4: Helt perfekt, gjør det.
3: Nå tar det meg litt tid å komme opp i fartøyet igjen.
4: Da ringer jeg deg om nøyaktig 5 minutter.
3: 5 minutter, fint det, takk.
4: Fint.
3: Ja, hvor er verden?
4: Det Nautilus fra Sjøfartsdirektoratet igjen.
3: Heisann.
4: Da var du på lugaren.
3: Da er jeg på lugaren, vet du.
4: Har du også fylt vann nå i den servanten din?
3: Det her, vet du.
4: Det veldig bra. Det da viktig at du holder nese og munn under vannflaten. Ja. Og så kan du si klart og tydelig, jeg er ikke redd for vann.
3: Mens jeg unna.
4: Mens du under, ja.
3: Jeg er ikke redd for vann, ok. Er du klar?
4: Ja, vi klare. Det var... Det var litt utydelig. Kan du si det litt lengre og litt tydeligere og stikk ansiktet ordentlig godt ned i og hold telefonen nærmere, du snill?
3: Ja, ok.
4: Ja. Det vil jeg si tilfredsstillende, så den kan jeg krysse av på og akseptere der. Og det siste jo da bare gurgleprøven. Du kjent med den?
3: Gurgelprøve, nei.
4: Ja, nei, da må det er også at du tåler å ha vann i svelget. Så hvis du fyller munnen din godt med vann nå, og så kan du bekrefte med et gurglende ja når jeg spør om du har vann i munnen. Har du vann i munnen? Kan du da gjenta følgende? Jeg har gått 5 på.
3: Ja, jeg visste jo det, da. Det var noe som lukta litt grann rart, ja.
4: Men du, verden så gøy for oss, da.
3: Ja,
4: jeg skal hilse.
3: Jeg har ringt inn til
4: dere. Atle Oddland, er det et navn som sier det nå?
3: Selvfølgelig var det Atle Oddland. Ja, takk for den, Atle. Det var ganske genialt for deg, faktisk. Skal få igjen, altså. Skal få igjen.
4: Lykke til videre med styrmannsskolen, du.
3: Jo, takk skal du ha, du.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det litt rødskjær i den skrotten der.
2: Oi.
1: Var,
2: det meg du prater til nå, så det ikke rødskjær. Det rødt. Jeg blir ikke brun. Jeg blir rød.
1: Det var, man legger jo gjerne ut litt bilder på Instagram og sånn da, når man på ferie.
2: Synes det koselig å se hva folk driver med, hvor de og ja, det hyggelig.
1: Det synes jeg også. Ja. Så vi la ut da, kona og jeg, og da var det en av kommentarene, hey, det jo ikke noe ufint. Jeg må bare lede, for når jeg så på bildet, så ser jeg selvfølgelig han var helt rett. det vet jeg jo. Og så har jeg også fått sånn flere sånne direkte meldinger da, fra kvinner som er opptatt av det mest tydeligvis. Ja, du husker vel på å bruke solkrem.
2: Ja, det en annen måte å si det var litt rødskjær i den der.
1: Ja, det er det.
2: Det er det.
1: Og da har det vært så deilig, fordi tidligere så kan vel jeg ha vært litt av typen som rødt blir brunt.
2: Ja.
1: Ikke sant? Men ikke i år. Jan, vet du hva jeg har gjort i år?
2: Har du blitt en solfaktormann?
1: Ikke bare solfaktormann, ikke bare ikke solkrem. Jeg har brukt solfaktor 50. Og der det har vært anledning til det, har jeg dratt den helt ned til 30. Jeg har ikke blitt noe lavere enn 30 på hele turen. Altså, jeg kan være sånn 30 de første, holdt jeg på å si, 4 timene, og så er vi rett ned på olje 8, men jeg har ikke vært lavere enn 30.
2: Og, det er ordentlig hyggelig å sette at du sier det med sånn begeistring, for jeg bruker ikke annet enn 50, ja. så jeg skjønner ikke hva nei, er det, hva er det, har jeg... Gjort det feil i alle år, vel?
1: Åh, ikke prøv det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Så slår han ut på søndag med å starte med å ro. Du kan se Skattishopen på Viaplay.
3: Hovland som sitter klar før slaget. Ro!
2: Ja.
3: Og så, hold in one da.
2: Ja, det har vært ting.

0: Jeg liker Dagny altså.
1: Ja, absolutt.
0: Love you like that i frokosten på P4.
1: Det masse turister i Norge nå. Både de som kommer utenlands fra, som hun vi hørte fra i går, som var fra London, og de som turister i eget land. Og vi hørte jo akkurat Thor fra Rørvik.
0: Ja, han skal på teknisk museum i dag.
1: Ja, han skal det, sammen med kona og sønnen som akkurat har fylt 5 år. Og de vil ikke møtte de i foyeren på hotellet de bor på, og tok en liten prat med han også.
2: Hva heter du?
3: Iver.
2: Iver, du også fra Rørvik?
3: Ja.
2: Har du spist frokost i dag?
3: Ja.
2: Her på hotellet?
3: Ja.
2: Hva spiste du til frokost?
3: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme i Rørvik.
2: Er det bare brød?
3: Ja.
2: Brødskiv?
3: Ja, det er hvit også makrell.
2: Makrell i tomat?
3: Ja.
2: Hva liker du å spise til middag?
3: Spaghetti, og så pizza, og så pannekake.
2: Hva liker du å ha på pannekaka?
3: Smør med makrell.
2: På pannekaka?
3: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det kjempegodt.
2: Men du, når du på ferie sånn som nå, reiser bort hjemmefra og så drar til en annen by, hva synes du fint med å være på ferie?
3: Kjempeartig. Vi kan kjøre med en tog. Og så først skal vi kjøre med en taxi, og så kjører vi frem til toget, og så kjører vi helt dit. Og så flyr vi med storflyet. Og så vi ser noen skyer, kjempekult. Og så ser vi sol, og så kommer vi til Oslo.
4: P4.
0: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
4: P4. Musikk som gjør deg glad.
0: P4.
5: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
6: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
4: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: på P4, og vi har fått besøk. Altså, du kan jo prøve kanskje å gjette hvem som gjesten vår I dag. Det han her.
1: Og så nola vi inn fra alle kanter I dag, Solan.
0: Kjenner du den igjen?
2: Ja,
1: det jeg høres kjent. Det. Au! Det var vondt det. Jeg har aldri hatt det så vondt. At det går an å ha det så vondt da.
2: Henning Solberg, dette var bra. Men jeg har hørt deg som Reodor Felgen også. Det var spot on, synes jeg.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ludvig var litt I en annen liga, eller?
0: Jeg synes Ludvigen...
2: Ja, det var ganske bra da.
0: Ja, nå synes jeg du disser.
2: Nei, det var ikke dissing. Det var bare at Reodor Felgen var liksom så spot on på.
3: Ja, ja.
2: Mens Ludvig var...
3: Han var ikke dårlig der.
2: Nei, det var på ingen måte dårlig.
0: Ja. Men han har, la oss si, han har mer høyden til Ludvig.
3: Ja, den jeg hørt før.
2: Nei, nå skal vi ha det hyggelig, dere. Nå skal vi kose oss. Henning Solberg I sin egen versjon av landslagsdrakta. Vi hørte jo nettopp at folk sto I 500 meter lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. Din litt...
3: Min I hvert fall rød.
2: Hvit og blå.
3: Og hvit og blå.
2: Ja, men det ikke mange som spiller fotball I det du har på deg.
3: Nei, men jeg hadde jo på meg denne dagen her på Kirkerista da, så da... Ja. Vi vant da også.
0: Da ble det landslagsdrakt.
2: Ja, det altså en hettegenser, tjukt stoff med noe... Er det Martini Racing det står på?
3: Ja, det litt sånn retro, gammel retro-genser.
0: Ja, men nå det jo gammel nok til å ha på deg noe av det du har hatt på deg når det var aktiv selv og kaller det retro.
3: Det stemmer. Jeg begynner å bli retro, eller legend, sier de da.
0: Ja.
2: For du var jo så Norge-Brasil.
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Kan ikke du fortelle sånn som meg som lå I senga, for vi skulle jo opp tidlig dagen etter.
2: Hvordan, det var ikke du.
3: Nei, jeg ble litt sen.
2: Ja.
3: Så Maud hjemme var ikke... Helt fornøyd når jeg kom hjem.
0: Nei.
3: Nei, for hun skulle på jobben.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Så det slapp jeg.
0: Men hvordan var stemningen?
3: Nei, det gikk bra.
0: Ja.
3: Jeg tror hun skjønte det.
2: Ja, ikke stemningen med Maud, men på kirkeristen der du var.
3: Å nei, det var helt rått.
2: Ja.
3: Det var helt fantastisk. Og så, alle folka, de tar helt av. Det var, ja.
0: Så du har vært med å ro?
3: Jeg har vært med ro.
2: Ja, det har vært med ro. Det nydelig, men rokunnskapene dine skal vi ikke sette på prøven nå, men vi skal prate litt om, for det mange som på bilferie om dagen. Ja. Bil kan du!
3: Det kan
2: jeg. Så det skal vi prate litt om.
0: Ja, og hvis Maud hører på, selvfølgelig, det der vi holder. Vi på din side.

0: Du er ute på veien nå.
1: Om du er.
0: Ja, du er det.
1: Ja.
0: Og det er det jo mange som både er og skal og planlegger i løpet av sommeren å reise på en ordentlig bilferie. Vi har jo Henning Solberg på besøk. Jeg har jo sittet på med Henning før,
1: ja. Ja, det har du faktisk.
0: Ja, ja, det har jeg. Nå var det riktig nok en bil ikke lagd for noen i baksetet. Det var jo en ordentlig VRC-bil. Oi, på Golsfjellet. Mm. Det gikk ganske fort, altså. Jeg mener at jeg tok opp noe lyd.
1: Ingen oppfordring til noen som skal på bil eller er Nei. Eller skal på bilferie.
0: Nei, ikke på sommeren, dette var på vinteren, vet du, da går han.
2: Det er trygt da.
0: Nei, det er det sykeste jeg har vært med på. Ja. Men det anbefales nok ikke at andre enn noen som heter Solberg til etternavn kjører den bilen.
1: Nei, men Solberg til etternavn, altså dere er jo bilfamilien. Var det sånn da dere var små også at det var bilferie som gjaldt?
2: Ja, vi var på bilferie. Ja. Det var jo i Borås, og vi var i Göteborg, og vi var i Trollstigen. Vi kjørte rundt med kombikampen da.
1: Ja, fortell om kombikampen.
2: Nei, kombikampen, det er jo sånn du... Det er jo sånn liten henge bak, du slår opp. Mm. Det er veldig sjelden å se, men... Og det lukta alltid gummi da, for det var gummi i det her teltet de alltid slo opp, så... Og varmt, og...
1: Og hva slags bil var det som trakk denne kombikampen da?
2: Nei, det husker ikke helt hvem bil vi hadde. Nei.
0: Ikke se på meg.
2: Det var ikke mora mi, for mora mi hadde sånn der Fiat 850. Det husker jeg vi så igjennom gulvet på. Jeg tuller ikke. Skal opp til søstra til mutteren på Hamar. Skulle vi se igjennom gulvet? Han var litt rusten den, altså.
0: Ja, den ikke noe for bilferie.
1: Ikke noe for kombikampen.
2: Så det mye, det har hatt mye sånne gamle... biler.
0: Men å ha dere to da i baksetet.
2: Det var et helvete.
0: Det var det,
2: ja. Så det ble ofte litt krangling, altså det gjorde det.
1: Ja, og rastløse.
2: Ja.
1: Fremme snart. Is, stoppe, ja. Pause.
2: Altid.
1: Ja.
0: Altid. Kan vi tenke meg at dere begynte om å mase selv fra dere var 8?
2: Det skal jeg love deg. Nei, altså det var mye bilferie.
0: Henning blir... hengende en liten stund til, mens vi koser oss med Midnight Oil.

0: Det er jo sånn noen ganger at når du møter folk, så er det så hyggelig at når du sier ha det, så mener du det egentlig ikke.
1: Ja, vi ønsker hverandre god sommer igjen i Solberg.
0: Ja, så blir det bare sittende og skrable.
2: Jeg ble sittende, det var hyggelig. Nei.
0: Men Henning er jo spesiell på mange måter, men han er jo på en måte også en kollega. Du har jo jobbet her i noen perioder.
2: Mange ganger.
0: Ja, ja, ja. Og dere da har jo også fått anledning til å kunne utøve et, ja, et yrke sammen, Marius.
3: Ja, vi har, det høres jo rart ut, men Henning Solberg og jeg, vi går jo way back. Vi har jo jobbet sammen som leger, vi faktisk.
2: Stemmer det?
3: Vi har jobbet sammen som leger. Ja, ja, vi har en fortid som det, begge to. Ja, ikke så lang da, men i noen minutter. Vi jobbet sammen som leger, gjorde vi ikke det?
2: Jo, jo.
3: Husker du det?
2: Jeg husker ikke alt, men...
3: Vi plaget en dame som hadde tatt noen vaksiner. Det var flere, for vi... Dette var jo
2: flere vaksiner.
3: Det var tulletelefoner, da. Så Henning fikk lov å prøve seg på å lage fem på. Og da tok vi en ringerunde til folk som hadde vaksinert seg. For vi hadde jo blandet inn mye rart i den vaksinen som, som kunne skape litt forskjellige bivirkninger.
2: Stemmer det? Ja. Nå skal det... Det kommer seg, dette her. Ja, ja. Jeg håper vi kan høre klippet nå.
3: Var det doktor Øtker og doktor Greve som stemmer ringte? Det? Jeg husker ikke helt. Men det kan ha vært en av dem.
2: Jeg håper vi skal høre det.
4: Ja, vi skal høre det.
2: Vi skal høre det.
3: Noe av det i hvert fall.
0: Hvordan det går når du spør Henning har lyst til å være med og lure folk.
2: Så det er jeg med på.
0: Er det ikke så?
2: Jeg lurte broren min en gang, men jeg tenkte på det klippet skal jeg aldri vise noe mer.
0: La oss ta det andre.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Det nøytraliserer, men du må drikke ganske store mengder. Hvor mye det? Det
4: satt opp? Cirka 1 dl i døgnet.
3: Ja,
5: ja nettopp.
3: Jeg prøvde denne vaksinen på meg selv, og jeg har mistet... Det renner jeg, for å si det sånn, da.
5: Ja, jeg skjønner.
3: Du prøvde det, du også. Ikke, så, du sitter og ler, du. Ser jeg så rar ut, da.
5: Hvem
3: det
5: jeg snakker med, egentlig?
3: Nei, vi skal ha en informasjonskampanje om dette her på P4.
5: Ja, nettopp. Det P4.
3: Du, Solberg. Hva heter det programmet? Var det nummer 5? Hva var det igjen?
6: 5 på.
5: 5 på, ja.
6: Oi, oi, oi.
3: Kan du ha gått 5 på?
5: Ja.
6: Jeg ler jo mer av han som sitter imot meg, da. Han jo helt rå.
3: Anne-Katrine?
5: Ja?
3: Du gratulerer så mye med 50-årsdagen din.
5: Jo, ja. Tusen takk.
3: Og så skjønner jeg at det en hel familie som gleder seg vilt til å reise til Afrika sammen.
5: Ja, men det hvem som står bak dette.
3: Egentlig så prøvde vi å lure Kjell Gunnar.
5: Ja.
3: Men, men det klarte vi ikke, så han sa, kan du ikke heller ringe til Anne-Katrine?
5: Kjempegøy, ja. Han er en fin fyr,
3: fortsatt.
5: Ja,
3: det var enda godt. Men du, god tur.
5: Tusen takk.
7: Så hvis det ringer noen som kaller seg Dr. Rødtger, hun kan minne litt om Henning Solberg.
8: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Morgan Wallen heter karen med Love Somebody 17 minutter over 1 på P4. Det betyr at det cirka 43 minutter igjen til du overtar med midt I trafikken, Ole Morten.
1: Ja, jeg holdt på å glemme at jeg skulle komme inn her nå.
0: Ikke sant? Sånn det. Jeg, og jeg som har en fin tryllekunst, jeg skal vise deg.
1: Ja. Og hadde du det?
0: Jeg har noe I lomma mi her. Det ser ikke ut som jeg har noe I lomma her. Gjør du det?
1: Nei.
0: Nei, men hvis jeg drar det opp, så det mye større enn du tror.
1: Jaha.
0: Det jeg har I lomma.
1: Ja,
0: nå tenker du helt feil, ser jeg. Men, ja. Men det se her, det altså en hel badestrand som jeg kan trekke ut, dra ut med solskinn, måkeskrik. For alle oss som inne på en så deilig dag som det I Oslo I hvert fall akkurat nå, og for alle andre som hører på, som sitter inne på et kontor eller annet. Så
1: kan vi være så til å gjøre dette til en tradisjon hver dag?
0: Ja, ja. Jeg har spart et lite hjørne til deg på dette håndtøy, så du kan legge deg ned nå. Så kan du, ser du den sneppa I det fjerne der også? Alt dette hadde jeg I lomma.
1: Ja. Du en ekte tryllekunstner.
0: Ja.
1: Og det jo felles ferie nå. Ja. Folk skal ut og reise, og selv om man bare skal ut med snekka, så det mye som skal være med der da, mye som man skal huske og sånn.
0: Aner jeg at det skal handle om pakking hos deg I dag, eller?
1: Ja, eller mer sånn der, man en glemsk type. Skriver du pakkeliste, Marius?
0: Jeg har begynt å gjøre det, fordi det ofte den ene lille tingen. Ofte det ikke en viktig ting, men jeg skulle på hytta, så det en kaffekopp som jeg hadde så innmari lyst til å ha der.
1: Ja.
0: Og så koppen liksom, bare fordi jeg liker den.
1: Men de viktige tingene husker du?
0: Så det litt sånn, men det sånn morgenrutiner og sånt.
1: Ja.
0: De viktige tingene husker jeg, det gjør
1: jeg. Ja, ok.
0: Kontaktlinser og tanntråd og
1: Ja, jeg må ha huskeliste, ellers så går det jo gærent. Da kan jeg liksom komme på hotellet og pakke ut t-skjorter og sokker, og så resten av kroppen går.
0: Hva har du på pakkelista?
1: Resten av kroppen går naken. Nei, jeg skriver nye pakkelister for hver gang, da, for det jo nye ting som skal med. Så I dag, midt I trafikken, så vil vi finne ut av hvor mange andre surrehuer enn meg som finnes der ute.
0: Du trenger bare den bekreftelsen.
1: Ja, jeg trenger det. Så du som hører på nå, du en glemsk type, eller lever du med en glemsk type, kanskje? Det kan det være likegyldig med.
0: Så det dagen for outing, rett og slett?
1: Ja.
0: Hva og hvor ble det glemt? Og
1: ærlighet. P4 til 1904. Du en glemsk type? Glemmer fort ting? Eller må ha huskeliste for det aller meste? Eller har du liksom alt I orden og system? Jeg har jo lagt inn en reminder at klokka 2 så skal jeg tilbake hit og sende midt I trafikken.
0: Ja, det må du ikke glemme da.
1: Nei,
0: så skal jeg. Blir det stille på radioen. Nei, men det hyggelig det. 1904 og start med P4 for dine historier akkurat at det husket du solbrillene? Ja, de ligger på biltaket. Nei!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Men dette her det ene jo at dette jo forsøpling.
3: Ja.
2: Og det mer alvorlige jo den grove uaktsomheten.
3: Ja.
2: Personskade.
3: Ja, ja, klart.
2: Ja.
3: Mm.
2: Vi har hatt et møte på det her nå,
3: ja.
2: Og konkludert med at en straff I form av samfunnstjeneste naturlig.
3: Ja, sånn ja.
2: Plukke avfall, plukke søppel I gatene.
3: Ja.
2: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking I gatene?
3: Ja, absolutt. Mm.
2: Det skulle vel bare mangle?
3: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger. Absolutt.
2: Og så det jo da en stakkar som har brudd på håndledd.
3: Ja.
2: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
3: Ja. Altså, skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
2: Hva jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
3: Ja.
2: Og han heter Børre. Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
3: Ja. Hei. Børre, det jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dotte og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
2: Ja, han jo da veldig glad I banankake, ironisk nok.
3: Ja.
2: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
3: I tillegg til...
2: Unnskyldningen.
3: Ja.
2: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, så om du kunne matet ham med den banankaken når du...
3: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
2: Jeg tror det bananveien. Eller...
3: Nei. Hei Gud.
2: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
3: Faderullan. Åh, Gud.
2: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
3: Ja, Sara, altså.
2: Hvor glad du I hamme?
3: Ikke så veldig akkurat nå, kjellet. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
2: Du legger deg jo veldig flat, da.
3: Jeg vet det, for at du får jo helt tulla. Åh, Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
2: Så bra, da.
4: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: et par klokkere og organister i Norge som har lært seg en ny låt i det siste, Marius.
1: Å ja.
0: Og den låta heter Alt for Norge.
1: Selvfølgelig.
0: Dette er Nidarosdomen i går.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Det fellesferie. Mye skal pakkes, mye skal huskes. Du slår meg som en, altså du livsnyter, Marius Thagersen, mm-hmm. så du, hvis du glemmer noe veldig essensielt, så kan jeg se på meg at du blir en ganske gretten type.
2: Ja, det gjør jeg, så derfor jeg veldig opptatt av å ikke glemme noe, noe ja. Essensielt, og sørge for at jeg ikke gjør det.
1: Ja, så du skriver, du har pakkeliste?
2: Nei, eller? Det har jeg ikke, men jeg vet hva det essensielle er, ja. det er 5-6 ting. Som jeg har i, så det skal med. Jeg kan ikke komme frem på hytta klokka 7 på en fredag kveld og så har glemt en flaske vin, for eksempel.
1: Oi. Jeg må ha huskeliste for det aller meste, ellers går det gærent. Da kan jeg komme på hotellet og pakke ut t-skjorter og sokker, og så må resten av kroppen gå naken. I dag midt i trafikken så vil vi finne ut av hvor mange andre surrehuer enn meg som finnes der ute. Mm-hmm. Så du som hører på nå, er du en glemsk type? Eller ja, lever du med en, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Det kan fort skje.
1: Ja, det kan være minst like frustrerende. ja. Start meldingen med P4, send til 1904. Er du en sånn som veldig fort glemmer ting og må ha huskeliste for det aller meste? Eller har du liksom orden og system på det meste? Hvis du husker å sende oss en melding, 1904, start meldingen med P4, så er vi takknemlige for det. Her Miley Cyrus. We were good.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: På et tidspunkt i dag så var det en halv kilometer med kø, 500 meter kø i hovedstaden. Ikke for å få mat, drikke eller klær, eller andre ting vi ikke klarer oss uten. Eller jo, faktisk var det klær.
1: Ja, det var det det var.
0: Ja, for, det var landslagsdrakter.
1: Ja.
0: Som, det var Torshov Sport som lanserte i går kveld at i morgen klokka 10 så får vi nye landslagsdrakter. Da stilte tusenvis av mennesker, kanskje ikke tusenvis, men hundrevis av mennesker seg i kø utenfor. Og den ble lang, som var litt uventet. Og mange fikk tak i, mange gikk, måtte gå sure hjem.
1: Jeg har noen køfakta, hvis du vil høre.
0: Veldig gjerne.
1: Ja, det sånn at du kommer til å... Gjennomsnittsmennesket tilbringer omtrent 2 år av livet i kø.
0: 2 år av livet i kø?
1: Matkø på matbutikken, kø innsjekkingen til flytbus, som en reisende Mac, vil jo sannsynligvis tilbringe enda mer i kø enn det alle andre gjør.
0: Jeg går alltid sist inn på flyet, for jeg hater kø.
1: Det en ting som litt interessant, at hvis du får et sånt, hvis det står et skilt eller en eller annen opplysning om hvor lang tid det å vente igjen, så vil det køen, tiden føles kortere. Så hvis det står, nå det 10 minutter.
0: Ja, så, og det står på vei, på hovedveiene, så står det gjerne, ok, nå tar det så lang tid å kjøre dit og dit.
1: Ja. Og så det altså litt artig at jo mer noe koster, jo mer folk villige til å stå i kø. Det ikke sånn at vi står i kø for tilbud. Vi står i kø. Den koster 4 000 kroner. Da stiller jeg meg opp.
0: Da føler vi at verdien beregnes riktig i forhold til tida vi har brukt,
1: Og så det litt interessant. Du vil jo tro at hvis det flere køer, så vil du tenke at men ikke sant, her går det fortere unna, da blir man mindre sur, men nei, man blir mindre sur og stresset hvis det en enkelt kø, for man redd for å havne i feil kø, selvfølgelig.
0: Ja, og det skjer jo hele tiden på butikken.
1: Ja, ikke sant, man havner der.
0: Det velger jo alltid feil, du tror at den køen ser bedre ut, jeg bytter til den køen. Tror du, da går jo selvfølgelig den andre køen mye raskere.
1: Så alt hadde vært mye bedre med en lang kø.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
1: Ja, takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitt, jeg tørste.
1: Vil du ha tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Dette P4.
6: P4. Det spilles bra musikk.
7: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
8: Det kommer en veldig godt humør.
9: P4.
10: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
11: Det er superstemning, alltid. Musikk som

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg tørste.
0: Vil du ha Tone som
1: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
1: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
0: Hei. Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hallo, det Eirin Skarstein.
10: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
9: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
10: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
9: Wow! Da kan du høre på P4 så.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Det så mange biler å velge i.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hei, dette Elisabeth.
13: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
12: Nei.
13: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
12: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
13: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
12: Det var greit. Jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
13: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
12: ja. Ja, herlig.
13: God sommer, da.
12: God sommer.
14: P4. En

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.